0: dan ma
1: wa kuno ei na me ba cho wo no ade wa tena bro che pe ya na
0: pata dami
1: na wo ni bro fu ni mami sa no o talk to